Nui tanga o i o matua kore, tu whera ti a rā ki a rangi nui e tui hone. Tā maua ki runga i a papatu a nuku e takoto nei, e patu ngaro ngaro ana te tangata, e toi tū ana te whenua. Tā maua te hiringa, tā maua te horonga, e taua whiara te tupua e whakata mai nei. Hono rā te ira tangata, te ira atua, kia whakahoki a te ngaonga o te whatu manawa ki te kōpū o te whenua. Hei muramura toha ki te whei ao, ki te ao marama.